Ситуација е, имаш се спакирано за наморје, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Едно заворување за усе пути ти нуди критјан асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!